Yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas, yakas,